0: Ahora, abierto en Hialeah, Mount Sinai Elder Care es un programa para personas en la tercera edad, autorizado por CMS Pace. Ayuda a los participantes a evitar o retrasar su ingreso a un centro nursing. Mount Sinai Elder Care es un plan de salud completo que brinda servicios médicos, sociales, nutricionales, de rehabilitación y de apoyo para adultos frágiles que califican. Mount Sinai Elder Care. Llama al 786-584-5560 o visite msmc.com/eldercare.
1: Mis aficionados al fútbol, los partidos que hemos estado esperando han llegado y estoy listo para marcar un golazo en la mesa. No, en serio, puedo hacerlo con delicioso Totino's Pepperoni Pizza Rolls y Cinnamon Toast Crunch que me ayudarán a animar a mi selección. Forma parte de un equipo ganador de General Mills que incluye todo lo que necesitas para disfrutar del partido, desde el saque inicial hasta el pitazo final. Ahorra más en tus favoritos en Publix y recibe una tarjeta electrónica de $10 al gastar $20 en productos participantes de General Mills. ¡Eso sí es un gol!
2: Una modelo fría y refrescante sabe bien, pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
3: Mega News, el primero en información. Día a día alertando a su comunidad con un enfoque ágil, directo e inmediato. Mega News, el primero en coberturas. Con lo que pasa en Miami, Estados Unidos, Puerto Rico, Latinoamérica y el mundo. El primero en noticias. Inmigración, salud, cultura y política. Mega News, de lunes a viernes a las 6 p.m. por Mega TV.
4: ¿Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan? Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
6: WCMQ FM, Hialeah, Miami.
7: WRAZ-FM, Leisure City. WCMQ HD2, Hialeah. W292GE, Miami.
6: Una estación de Raúl Alarcón.
8: Z92, toda la música de los 80, 90